0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: oče trimaj bend, fure budni kad pijan uvijek lud. Budi samo svoj. Radio TNT.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva, za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba.

0: kiss.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rehjela Čabro, slušate vijesti. Prema takvim rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, danas je prvi dan Kurban Bajrama. Bajram namaz u Gazi Husrebegovoj džami u Sarajevu, gdje je održana centralna bajramska svečanost rijasete islamske zajednice u našoj zemlji, klanjan je u 5.49. Bajramsku hudbu ovom prilikom kazivao je reis ulema dr. Husein Efendija Kavazović, a nakon sabah namaza održan je svečani program u izvedi poznatih učača Kur'ana i Lahe i Kasida, dok je prigodno predavanje održao direktor Gazi Husrebegove medrese u Sarajevu, Dževad Pleh. Visoke temperature zraka, neadekvatna obrada i čuvanje mesa te nepravilno zbrinjavanje kurbanskih ostataka mogu predstavljati značajan javnozdravstveni rizik tokom Kurban Bajrama, upozoravaju iz Zavoda za javno zdravstvo uz poziv građanima na odgovorno i sigurno obavljanje obreda klanja kurbana. Cijenjeći značaj i svrhu obreda klanja, za vjernike uputili su zdravstvene preporuke građanima s ciljem očuvanja zdravlja ljudi, zaštite potrošača ali i okoliša, te osiguranja odgovarajućih sanitarno-higijenskih i veterinarskih uslova tokom pripreme i podjeli kurbanskog mesa. Posebno naglašavaju da se životinje ne kupuju niti kolju bez odgovarajuće veterinarske potvrde o njihovom zdravstvenom stanju. Povodom Kurban Bajrama Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjeća poslodavce u federaciji na zakonsku obavezu omogućavanja radnicima korištenja prava na odsustvo zbog obilježavanja vjerskih blagdana. U skladu sa Zakonom o radu federacije, radnici imaju pravo na odsustvo do 4 radna dana u toku jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja svojih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, pri čemu se odsustvo 2 dana koristi uz naknadu plaće. Pravo korištenja ovih dana ostvaruje se prema izboru radnika, odnosno u vrijeme vjerskih blagdana koje obilježavaju, a svi radnici koji do sada nisu iskoristili pravo na slobodne dane imaju mogućnost da ih koriste upravo povodom Kurban Bajrama. Toliko u ovom izdanju vijesti. Družimo se ponovno za nepunih sat vremena. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhim cestama uz

0: olix.ba.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ermin Mahmić je jedini Novajlija među zmajevima koji se pripremaju za svjetsko prvenstvo. Nogometaš češkog Slovana poručio je da nikada nije imao dilemu i da je uvijek želio igrati za Bosnu i Hercegovinu.
2: Za mene je to nešto ogromno, igrati za svoju reprezentaciju i bit član ove ekipe i jednostavno gledati od treninga do treninga, od utakmice do utakmice i jednostavno imati osmijeh na licu i dati sve o sebi.
1: Reprezentacija nastavlja pripreme u Butmiru, a u petak je igra protiv Sjeverne Makedonije. Kerim Alajbegović poručio je da u reprezentaciji Bosne i Hercegovine vlada odlična atmosfera pred svjetsko prvenstvo.
3: Polako već pripremamo za svjetsko prvenstvo, ja mislim to je dobra prilika da se pokažemo što možemo i da uzmemo dobar osjećaj. Baš te prve utakmice su najbitnije. Ja mislim da možemo baš puno napraviti i ja sam ubijeđen da možemo grupu proći.
1: Alajbegović ističe da je ekipa fokusirana na sebe i svakodnevni napredak. Zmajeve u petak očekuje prijateljski meč protiv Sjeverne Makedonije koji će poslužiti kao važna provjera. Mladi fudbaleri Sarajeva osvojili su titule prvaka Bosne i Hercegovine u U17 u U15 kategoriji. Kadeti Bordo tima sezonu su završili na prvom mjestu sa 73 boda, dok su pioniri Sarajeva osvojili titulu sa 68 bodova. Behari i medalje uručeni su nakon utakmica u Doboju. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Hela Čabro, slušate vijesti. Prema takvim rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, danas je prvi dan Kurban Bajrama. Bajram namaz u Gazi Husrebekovoj džami u Sarajevu, gdje je održana centralna bajramska svečanost rijasete islamske zajednice u našoj zemlji, klanjan je u 5.49. Bajramsku hudbu ovom prilikom kazivao je reis ulema dr. Husein Efendija Kavazović, a nakon sabah namaza održan je svečani program u izvedi poznatih učača Kur'ana i Lahe i Kasida, dok je prigodno predavanje održao direktor Gazi Husrebekove medrese u Sarajevu, Dževad Pleh. Visoke temperature zraka, neadekvatna obrada i čuvanje mesa te nepravilno zbrinjavanje kurbanskih ostataka mogu predstavljati značajan javnozdravstveni rizik tokom Kurban Bajrama, upozoravaju iz Zavoda za javno zdravstvo uz poziv građanima na odgovorno i sigurno obavljanje obreda klanja kurbana. Cijenjeći značaj i svrhu obreda klanja, za vjernike uputili su zdravstvene preporuke građanima s ciljem očuvanja zdravlja ljudi, zaštite potrošača ali i okoliša, te osiguranja odgovarajućih sanitarno-higijenskih i veterinarskih usluva tokom pripreme i podjeli kurbanskog mesa. Posebno naglašavaju da se životinje ne kupuju niti kolju bez odgovarajuće veterinarske potvrde o njihovom zdravstvenom stanju. Povodom Kurban Bajrama Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjeća poslodavce u federaciji na zakonsku obavezu omogućavanja radnicima korištenja prava na odsustvo zbog obilježavanja vjerskih blagdana. U skladu sa Zakonom o radu federacije, radnici imaju pravo na odsustvo do 4 radna dana u toku jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja svojih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, pri čemu se odsustvo 2 dana koristi uz naknadu plaće. Pravo korištenja ovih dana ostvaruje se prema izboru radnika, odnosno u vrijeme vjerskih blagdana koje obilježavaju, a svi radnici koji do sada nisu iskoristili pravo na slobodne dane imaju mogućnost da ih koriste upravo povodom Kurban Bajrama. Toliko u ovom izdanju vijesti. Družimo se ponovno za nepunih sat vremena.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: FIS DO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Pored općih uvjeta propisanih zakonom, prednost imaju sljedeći kandidati: srednja stručna sprema, poželjna ekonomskog smjera ali nije uvjet, radno iskustvo u trgovini, iskustvo prodaje elektro i vodomaterijala te izražene komunikacijske prodajne vještine, ljubaznost, uslužnost, odgovornost i profesionalnost u radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.

0: Biznis vijesti.
1: Osnažen novim domaćim proizvođačima, osvježenim vizualnim identitetom i novom marketinškom kampanjom, vraća se Konzumov projekat Tradicija moga kraja. Riječ je o dugoročnoj inicijativi pokrenutoj još 2015. kojom se domaćim malim i srednjim proizvođačima iz Bosne i Hercegovine otvara prostor na policama jedne od najvećih maloprodajnih mreža u zemlji. Njime kroz izgradnju trajnih partnerstava Konzum malim i srednjim kao i velikim domaćim proizvođačima osigurava širok distribucijski kanal prema kupcima. Više informacija potražite na konzum.co.ba kao i na merkator.ba. Sarajevo će i ove godine biti centar međunarodne razmjene znanja i iskustava iz oblasti halal industrije, jer se 9. i 10. juna održava 4. Evropski halal kongres. Ovaj skup okupit će više od 30 proizvođača iz 20 zemalja svijeta, uključujući vodeće eksperte, predstavnike certifikacijskih tijela, institucija, kompanija, akademske zajednice, donosioce odluka i nadležne institucije iz Evropske unije i drugih zemalja svijeta, koji će kroz intenzivan dvodnevni program predstaviti najnovije trendove, inovacije i izazove globalne halal industrije. Međunarodni summit vanjskog wellness, beauty i zdravstvenog turizma, razvoj održivih turističkih proizvoda federacije održat će se 11. septembra u lječilištu Reumal u Fojnici. Ovaj događaj od regionalnog značaja poslužit će kao jedinstveno mjesto susreta javnog i privatnog sektora, okupljajući investitore, lidere wellnessa i beauty industrije, medicinske stručnjake te predstavnike privrede iz cijele regije. Domaćini ovogodišnjeg summita su općina Fojnica i lječilište Reumal Fojnica, dok iza organizacije ovog značajnog projekta stoji Smart PR i program. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. WC školjka odvod u pod ili zid, 69,90 km. Tuš kabina sa dubokom kadom, 90 x 90 x 205 cm, 355 km. Bojler Tesi 50 litara, 192 marke. Niskomontažni vodokotlić, 31,50. Reflektor sa senzorom, 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
4: Ventura Travel.

0: a Wild West.
1: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
2: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate vijesti. Resulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je vjernicima u našoj zemlji, domovinskim zemljama i dijaspori tradicionalnu poruku povodom Kurban Bajrama. Tom prilikom istakao je važnost žrtve, zajedništva i očuvanja mira u vremenima punim izazova.
3: Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva.
2: Resulema islamske zajednice u našoj zemlji jutros je u Gazi Husrebegovoj džamiji u Sarajevu održao bajramsku hudbu povodom Kurban Bajrama, u kojoj vjernik je pozvao na jačanje zajedništva, međusobnog povjerenja i očuvanja vrijednosti komšiluka, ističući da vjera i pobožnost trebaju biti temelj društvenih odnosa i života u miru. Ovo je posljednja bajramska hudba koju je Husein Efendija Kavazović održao na ovoj poziciji, jer će naša zemlja uskoro dobiti novog Resulemu. Među više od 2 milijuna hađija iz cijelog svijeta petu islamsku dužnost ove godine obavlja preko 2200 hađija iz naše zemlje. Dan uoči Kurban Bajrama hađije su provele na brdu Arefat, 15 km od Meke, gdje su u ibadetu sa tekbirima i dovama obavili centralni dio hađa. S mjesta na kojem se prouči najviše dova, hiljade njih bile su namijenjene i domovini Bosni i Hercegovini. Hodočasnici su zatim otputovali u Muzdalifu, gdje danas sakupljaju kamenčiće kako bi obavili simbolično kamenovanje šeitana. Hodočašće hađa bi kao jedan od pet stupova islama treba obaviti svaki musliman barem jednom u životu, ako je to u mogućnosti. Toliko u ovom izdanju vijesti. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Vremenski uvjeti za vožnju su povoljni, a guži ima na saobraćajnicama u većim gradskim centrima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
4: Oh boy.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ermin Mahmić je jedini Novajlija među zmajevima koji se pripremaju za svjetsko prvenstvo. Nogometaš češkog Slovana poručio je da nikada nije imao dilemu i da je uvijek želio igrati za Bosnu i Hercegovinu.
2: Za mene je to nešto ogromno, igrati za svoju reprezentaciju i biti član ove ekipe i jednostavno gledati od treninga do treninga, od utakmice do utakmice i jednostavno imati osmijeh na licu i dati sve o sebi.
1: Reprezentacija nastavlja pripreme u Butmiru, a u petak je igra protiv Sjeverne Makedonije. Kerim Alajbegović poručio je da u reprezentaciji Bosne i Hercegovine vlada odlična atmosfera pred svjetsko prvenstvo.
3: Polako već pripremamo za svjetsko prvenstvo i ja mislim to je dobra prilika da se pokažemo što možemo i da uzmemo dobar osjećaj. Baš te prve utakmice su najbitnije i ja mislim da možemo baš puno napraviti i ja sam ubijeđen da možemo grupu proći.
1: Alajbegović ističe da je ekipa fokusirana na sebe i svakodnevni napredak. Zmajeve u petak očekuje prijateljski meč protiv Sjeverne Makedonije koji će poslužiti kao važna provjera. Mladi fudbaleri Sarajeva osvojili su titule prvaka Bosne i Hercegovine u U17 u U15 kategoriji. Kadeti Bordo tima sezonu su završili na prvom mjestu sa 73 boda, dok su pioniri Sarajeva osvojili titulu sa 68 bodova. Behari i medalje uručeni su nakon utakmica u Doboju. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva, za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate vijesti. Res ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je vjernicima u našoj zemlji, domovinskim zemljama i dijaspori tradicionalnu poruku povodom Kurban Bajrama. Tom prilikom istakao je važnost žrtve, zajedništva i očuvanja mira u vremenima punim izazova.
2: Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva.
1: Res ulema islamske zajednice u našoj zemlji jutros je u Gazi Husrebegovoj džami u Sarajevu održao bajramsku hudbu povodom Kurban Bajrama, u kojoj vjernik je pozvao na jačanje zajedništva, međusobnog povjerenja i očuvanja vrijednosti komšiluka, ističući da vjera i pobožnost trebaju biti temelj društvenih odnosa i života u miru. Ovo je posljednja bajramska hudba koju je Husein Efendija Kavazović održao na ovoj poziciji, jer će naša zemlja uskoro dobiti novog res ulemu. Među više od 2 milijuna hađija iz cijelog svijeta petu islamsku dužnost ove godine obavlja preko 2200 hađija iz naše zemlje. Dan uoči Kurban Bajrama hađije su provele na brdu Arefat, 15 km od Meke, gdje su u ibadetu sa tekbirima i dovama obavili centralni dio hađa. S mjesta na kojem se prouči najviše dova, hiljade njih bile su namijenjene i domovini Bosni i Hercegovini. Hodočasnici su zatim otputovali u Muzdalifu, gdje danas sakupljaju kamenčiće kako bi obavili simbolično kamenovanje šeitana. Hodočašće hađa bi kao jedan od 5 stupova islama treba obaviti svaki musliman barem jednom u životu, ako je to u mogućnosti. Toliko u ovom izdanju vijesti. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
4: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite. Televizor Samsung 50 inča, 699 km. Perilica rublja Quadro, 489. Televizor Fox 40 inča, 249 km. Hladnjak Heiner, 469. Televizor Philips 55 inča QLED, 779 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
5: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Biznis vijesti.
1: Osnažen novim domaćim proizvođačima, osvježenim vizualnim identitetom i novom marketinškom kampanjom, vraća se Konzumov projekat Tradicija moga kraja. Riječ je o dugoročnoj inicijativi pokrenutoj još 2015. kojom se domaćim malim i srednjim proizvođačima iz Bosne i Hercegovine otvara prostor na policama jedne od najvećih maloprodajnih mreža u zemlji. Njime kroz izgradnju trajnih partnerstava Konzum malim i srednjim kao i velikim domaćim proizvođačima osigurava širok distribucijski kanal prema kupcima. Više informacija potražite na konzum.co.ba kao i na merkator.ba. Sarajevo će i ove godine biti centar međunarodne razmjene znanja i iskustava iz oblasti halal industrije, jer se 9. i 10. juna održava 4. Evropski halal kongres. Ovaj skup okupit će više od 30 proizvođača iz 20 zemalja svijeta, uključujući vodeće eksperte, predstavnike certifikacijskih tijela, institucija, kompanija, akademske zajednice, donosioce odluka i nadležne institucije iz Evropske unije i drugih zemalja svijeta, koji će kroz intenzivan dvodnevni program predstaviti najnovije trendove, inovacije i izazove globalne halal industrije. Međunarodni summit vanjskog wellness, beauty i zdravstvenog turizma, razvoj održivih turističkih proizvoda federacije održat će se 11. septembra u lječilištu Reumal u Fojnici. Ovaj događaj od regionalnog značaja poslužit će kao jedinstveno mjesto susreta javnog i privatnog sektora, okupljajući investitore, lidere wellnessa i beauty industrije, medicinske stručnjake te predstavnike privrede iz cijele regije. Domaćini ovogodišnjeg summita su općina Fojnica i lječilište Reumal Fojnica, dok iza organizacije ovog značajnog projekta stoji Smart PR i Progres. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
2: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva, za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Danas su u Bosni i Hercegovini stupile na snagu izmjene postojećeg zakona o sigurnosti prometa na cestama sa znatno povećanim kaznama koje će dosezati i do 5000 maraka. Izmjene zakona stupaju na snagu nakon što ih je potvrdio i Dom naroda parlamenta, a ranije usvojio zastupnički dom. Njima se posebno sankcionira takozvana opjesna vožnja, odnosno višestruki prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, drastično prekoračenje brzine i vožnja pod utjecajem alkohola i narkotika. Podsjetimo, samo u razdoblju od kako su izmjene zakona predložene pa do njihova konačnog usvajanja zabilježeno je preko 42.000 nesreća u kojima je poginulo gotovo 290 ljudi. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao je ugovore s predstavnicima sigurnih kuća i organizacija koje pružaju podršku žrtvama porodičnog nasilja u federaciji, čime je zvanično započela realizacija programa podrške sigurnim kućama i SOS linijama za ovu godinu. Za ovu namjenu Federalno ministarstvo rada i socijalne politike osigurali ukupno 1.100.000 maraka, od čega je 1.000.000 namijenjen za podršku radu sigurnih kuća i skloništa za privremeni smještaj žrtava porodičnog nasilja, dok je dodatnih 100.000 osigurano za funkcionisanje besplatne SOS telefonske linije. Sredstva su dodijeljena na osnovu javnog poziva i utvrđenih kriterija raspodjele, a podršku su dobile organizacije u okviru koji djeluju sigurne kuće u Zenici, Bihaću, Mostaru, Tuzli i Sarajevu. Pripadnici islamske vjeroispovijesti u našoj zemlji, ali i širom svijeta, danas obilježavaju jedan od najradosnijih vjerskih blagdana, Kurban Bajram, koji je u tradiciji poznati kao Hadžijski Bajram. Ovaj veliki blagdan simbolizira požrtvovanost, solidarnost i zajedništvo, a vjernici ga provode u krugu porodice, prijatelja i komšija. Nakon obavljenog namaza, vjernici su pristupili izvršavanju dužnosti klanja kurbana. Najčešće je riječ o uvnu, a kurbansko meso se prema propisima dijeli na tri jednaka dijela. Jedan dio se ostavlja za potrebe vlastite porodice, drugi je namijenjen komšijama, rodbini i prijateljima, dok se treći dio daruje siromašnima i onima u potrebi. Kurban Bajram se naziva i Hadžijski Bajram jer označava vrijeme obavljanja hadža pete islamske dužnosti. To je vrijeme kada milioni muslimana iz svih krajeva svijeta borave na svetim mjestima u Meki i Medini. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se ponovno u 13. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 ka Kanjelašu u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: olix.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
4: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ermin Mahmić je jedini Novajlija među zmajevima koji se pripremaju za svjetsko prvenstvo. Nogometaš češkog Slovana poručio je da nikada nije imao dilemu i da je uvijek želio igrati za Bosnu i Hercegovinu.
2: Za mene je to nešto ogromno, igrati za svoju reprezentaciju i biti član ove ekipe i jednostavno gledati od treninga do treninga, od utakmice do utakmice i jednostavno imati osmijeh na licu i da sve osobe.
1: Reprezentacija nastavlja pripreme u Butmiru, a u petak je igra protiv Sjeverne Makedonije. Kerim Alajbegović poručio je da u reprezentaciji Bosne i Hercegovine vlada odlična atmosfera pred svjetsko prvenstvo.
3: Polako već pripremamo za svjetsko prvenstvo i ja mislim to je dobra prilika da se pokažemo što možemo i da uzmemo dobar osjećaj. Baš te prve utakmice su najbitnije i ja mislim da možemo baš puno napraviti i ja sam ubijeđen da možemo grupu proći.
1: Alajbegović ističe da je ekipa fokusirana na sebe i svakodnevni napredak. Zmajeve u petak očekuje prijateljski meč protiv Sjeverne Makedonije koji će poslužiti kao važna provjera. Mladi fudbaleri Sarajeva osvojili su titule prvaka Bosne i Hercegovine u U17, u U15 kategoriji. Kadeti Bordo tima sezonu su završili na prvom mjestu sa 73 boda, dok su pioniri Sarajeva osvojili titulu sa 68 bodova. Behari i medalje uručeni su nakon utakmica u Doboju. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti. Radnici Sarajevskog kulturnog, sportskog i sajamskog centra Skenderija jučer su počeli štrajk upozorenja zbog višegodišnjih problema i ugroženih radnih mjesta, te ignorantskog odnosa vlade kantona Sarajevo i kantonalnog ministarstva privrede. Iz sindikata Skenderije ističu da radnici i njihove porodice trpe direktnu štetu i da su suočeni sa strahom za svoju egzistenciju. Sindikalni povjerenik Skenderije, Haris Vukas, rekao je da su radnici bili primorani na ovaj potez, da nije isključeno da organiziraju i generalni štrajk i da sve stane u ovom preduzeću. Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta danas slavi Kurban Bajram, koji se obilježava klanjem kurbana. Način na koji se odlaže animalni otpad nakon klanja propisan je zakonom. Zabranjeno odlaganje otpada na mjesta koja nisu za to namijenjena, a naročito je zabranjeno odlaganje animalnih nus proizvoda bez adekvatnog i propisnog zatrpavanja zemljom. Nadležne općinske i kantonalne inspekcije uobičajeno u ovom periodu vrše pojačan inspekcijski nadzor s ciljem kažnjavanja u slučaju nepropisnog odlaganja animalnog otpada, a prijevoz kurbana je kontrolisan tokom prethodnih dana. Ljeto polako ali sigurno kuca na vrata. Do kraja mjeseca dominacija sunčanog, toplog, povremeno vrućeg vremena. Najtoplije na jugu Hercegovine uz temperature i preko 30 stepeni. Započeo je sušni period, pa pored lokalne i rijeđe pojave pljuskova u pojedinim danima, na neku ozbiljnu kišu u čitavoj zemlji morat ćemo pričekati barem do početka juna. Od danas pa do petka blaži pad temperatura premještanjem nešto svježije vazdušne mase prema istoku kontinenta. Moguća je lokalna pojava kiše, odnosno pljuskova, praćenih grmljavinom. Na jugu zemlje zahlađenje najmanje osjetno. Već od vikenda posvuda porast temperatura i približavanje novih vrijednosti prema 30 stepeni. Toliko u ovom izdanju vijesti. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

FIS DO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Pored općih uvjeta propisanih zakonom, prednost imaju sljedeći kandidati: srednja stručna sprema, poželjna ekonomskog smjera ali nije uvjet, radno iskustvo u trgovini, iskustvo prodaje elektro i vodomaterijala te izražene komunikacijske prodajne vještine, ljubaznost, uslužnost, odgovornost i profesionalnost u radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.

0: olix.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Monodrama, nebitno. Glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno. U 16 BH gradova. 17. juni. BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija.

0: Biznis vijesti.
1: Osnažen novim domaćim proizvođačima, osvježenim vizualnim identitetom i novom marketinškom kampanjom, vraća se Konzumov projekat Tradicija moga kraja. Riječ je o dugoročnoj inicijativi pokrenutoj još 2015. kojom se domaćim malim i srednjim proizvođačima iz Bosne i Hercegovine otvara prostor na policama jedne od najvećih maloprodajnih mreža u zemlji. Njime kroz izgradnju trajnih partnerstava Konzum malim i srednjim kao i velikim domaćim proizvođačima osigurava širok distribucijski kanal prema kupcima. Više informacija potražite na konzum.co.ba kao i na merkator.ba. Sarajevo će i ove godine biti centar međunarodne razmjene znanja i iskustava iz oblasti halal industrije, jer se 9. i 10. juna održava 4. Evropski halal kongres. Ovaj skup okupiće više od 30 proizvođača iz 20 zemalja svijeta, uključujući vodeće eksperte, predstavnike certifikacijskih tijela, institucija, kompanija, akademske zajednice, donosioce odluka i nadležne institucije iz Europske unije i drugih zemalja svijeta, koji će kroz intenzivan dvodnevni program predstaviti najnovije trendove, inovacije i izazove globalne halal industrije. Međunarodni summit vanjskog wellness, beauty i zdravstvenog turizma razvoja održivih turističkih proizvoda federacije održat će se 11. septembra u lječilištu Reumal u Fojnici. Ovaj događaj od regionalnog značaja poslužit će kao jedinstveno mjesto susreta javnog i privatnog sektora, okupljajući investitore, lidere wellnessa i beauty industrije, medicinske stručnjake te predstavnike privrede iz cijele regije. Domaćini ovogodišnjeg summita su općina Fojnica i lječilište Reumal Fojnica, dok iza organizacije ovog značajnog projekta stoji Smart PR i Progres. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti. Radnici Sarajevskog kulturnog, sportskog i sajamskog centra Skenderija jučer su počeli štrajk upozorenja zbog višegodišnjih problema i ugroženih radnih mjesta, te ignorantskog odnosa vlade kantona Sarajevo i kantonalnog ministarstva privrede. I sindikata Skenderije ističu da radnici i njihove porodice trpe direktnu štetu i da su suočeni sa strahom za svoju egzistenciju. Sindikalni povjerenik Skenderije, Haris Vukas, rekao je da su radnici bili primorani na ovaj potez, da nije isključeno da organiziraju i generalni štrajk i da sve stane u ovom preduzeću. Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta danas slavi Kurban Bajram, koji se obilježava klanjem kurbana. Način na koji se odlaže animalni otpad nakon klanja propisan je zakonom. Zabranjeno odlaganje otpada na mjesta koja nisu za to namijenjena, a naročito je zabranjeno odlaganje animalnih nus proizvoda bez adekvatnog i propisnog zatrpavanja zemljom. Nadležne općinske i kantonalne inspekcije uobičajeno u ovom periodu vrše pojačan inspekcijski nadzor s ciljem kažnjavanja u slučaju nepropisnog odlaganja animalnog otpada, a prijevoz kurbana je kontrolisan tokom prethodnih dana. Ljeto polako ali sigurno kuca na vrata. Do kraja mjeseca dominacija sunčanog, toplog, povremeno vrućeg vremena. Najtoplije na jugu Hercegovine uz temperature i preko 30 stepeni. Započeo je sušni period, pa pored lokalne i rijeđe pojave pljuskova u pojedinim danima, na neku ozbiljnu kišu u čitavoj zemlji morat ćemo pričekati barem do početka juna. Od danas pa do petka blaži pad temperatura premještanjem nešto svježije vazdušne mase prema istoku kontinenta. Moguća je lokalna pojava kiše, odnosno pljuskova, praćenih grmljavinom. Na jugu zemlje zahlađenje najmanje osjetno. Već od vikenda posvuda porast temperatura i približavanje novih vrijednosti prema 30 stepeni. Toliko u ovom izdanju vijesti. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo i skoncentrisano. Čuvajte sebe, ali i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
4: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
4: Neka bude odmah. Honorar.ba.
5: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
4: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović prema Transfermarketu najskuplji je BH fudbaler zajedno sa Ermedinom Demirovićem. Vrijednost 18-godišnjeg Alajbegovića procijenjena je na 22 miliona eura nakon sjajne sezone u austrijskom Salzburgu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci nastupit će na Zlatnoj ligi nacija u Poljskoj od 28. do 31. maja. Naša selekcija pokušat će osvojiti 6. uzastopnu titulu. Prvi meč igra u petak protiv Ukrajine, a selektor Ifet Mahmutović poručuje da je glavni cilj ove godine svjetsko prvenstvo u Kini. Barcelona navodno razmatra mogućnost angažmana Željka Obradovića za narednu sezonu. Nakon najava da bi Xavi Pascal mogao napustiti klub, katalonski velikan traži novo trenersko rješenje. Obradović je trenutno bez kluba, a njegov eventualni dolazak bio bi jedan od najzvučnijih poteza u evropskoj košarci. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate vijesti. U Sarajevskoj ulici Ferhadija, koja je nekada nosila ime ulica Vasi Miskina, danas je obilježena 34. godišnjica prvog Sarajevskog masakra. Te 92. granata ispaljena s položaja agresora, takozvane Vojske Republike Srpske, ubila je 26 građana i ranila njih više od 100. Bili su to ljudi koji su tog dana, jer im je dan prije obećano primirje, došli i stali u red za hljeb. Muslimani širom svijeta danas obilježavaju Kurban Bajrama. Više od 1,7 miliona vjernika je ovaj praznik dočekalo u Meki tokom obavljanja svete dužnosti hađa. Riječ je o svetoj dužnosti svakog muslimana koji je to u mogućnosti uraditi tokom svog života. Zvanični podaci kažu da je blizu 1,5 milion vjernika stiglo iz inostranstva, što uključuje grupu muslimana iz Bosne i Hercegovine. Iz naše zemlje na hađu preko 2220 vjernika. Kurban Bajram je poznati kao Hadži Bajram upravo zbog ibadeta hađa koji se obavlja u Meki. Novi tragični događaj na bosansko-hercegovačkim planinama, na čvrsnici Romani i Visočici, te više zahtjevnih akcija spašavanja u samo nekoliko dana, ponovno su otvorili pitanje sigurnosti u prirodi. Iako planine u Bosni i Hercegovini privlače se veći broj ljudi, iskusni planinari i spasioci upozoravaju da se njihovi rizici često podcjenjuju, a osnovna pravila zanemaruju, što nerijetko može imati i fatalne posljedice. Stručnjaci savjetuju da se u planinu ide u grupi, a ukoliko pak idete samostalno, da je važno da obavijestite porodicu, prijatelj ili gorsku službu spašavanja o ruti kojom idete i vremenu povratka. Brzina intervencije nekad odlučuje da li će vam biti spašen život. Toliko u ovom izdanju vijesti. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: FIS DO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Pored općih uvjeta propisanih zakonom, prednost imaju sljedeći kandidati: srednja stručna sprema, poželjna ekonomskog smjera, ali nije uvjet, radno iskustvo u trgovini, iskustvo prodaje elektro i vodomaterijala, te izražene komunikacijske prodajne vještine, ljubaznost, uslužnost, odgovornost i profesionalnost u radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić oglasio se povodom aktivne situacije u kompaniji Nova željezara Zenica, poručivši da pokušaj politizacije problema predstavljaju skretanje pažnje sa stvarnih izazova sa kojima se suočava ova kompanija. On istakao da problemi u željezari nisu nastali preko noći te da se ne mogu riješiti političkim prepucavanjima, optužbama i objavama na društvenim mrežama. Dodao je da se Nova željezara godinama suočava sa posljedicama loših poslovnih odluka, tržišnih poremećaja i izostanka pravovremenih sistemskih rješenja. Podsjetio je da je vlada federacije manjinski suvlasnik kompanije sa 8% udjela, zbog čega se, kako kaže, trenutna situacija ne bi smjela koristiti za političko nadmudrivanje. Nakon izuzetno pozitivnih reakcija i velikog interesovanja prošle godine, Bingo City centar Tuzla i ove godine nastavlja tradiciju okupljanja porodica kroz događaj koji slavi zabavu, druženje i najvrijednije trenutke provedene zajedno. Porodični dan održat će se 30. maja, a program je osmišljen tako da svaki član porodice pronađe svoj razlog za dolazak, od susreta sa omiljenim sadržajima i kreativnim radionicama do inspirativnog predavanja i zajedničkog takmičenja. Program počinje u 11 sati. U prvom tromjesečju njemačka industrija prvi je put od 2023. povećala prihode, ali istovremeno nastavila i sa masovnim otpuštanjima. Broj zaposlenih u industrijskom sektoru pao je na 5,3 miliona na kraju prvog tromjesečja ove godine, navodi se u izvještaju temeljenom na službenoj statistici. To je pad od 2,3%, odnosno za gotovo 130 hiljada radnih mjesta manje u međugodišnjoj usporedbi. Najviše otpuštanja bilo je u automobilskoj industriji, koja je ukinula oko 32 hiljade radnih mjesta. Zatim slijedi strojarstvo sa ukidanjem 22 hiljade radnih mjesta, dok je metalna industrija u prethodnih 12 mjeseci smanjila broj zaposlenih za gotovo 9 hiljada. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
3: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate vijesti. U Sarajevskoj ulici Ferhadija, koja je nekada nosila ime ulica Vasi Miskina, danas je obilježena 34. godišnjica prvog sarajevskog masakra. Te 92. granata ispaljena s položaja agresora, takozvane vojske Republike Srpske, ubila je 26 građana i ranila njih više od 100. Bili su to ljudi koji su tog dana, jer im je dan prije obećano primirje, došli i stali u red za hljeb. Muslimani širom svijeta danas obilježavaju Kurban Bajrama. Više od 1,7 miliona vjernika je ovaj praznik dočekalo u Meki tokom obavljanja svete dužnosti hađa. Riječ je o svetoj dužnosti svakog muslimana koji je to u mogućnosti uraditi tokom svog života. Zvanični podaci kažu da je blizu 1,5 milion vjernika stiglo iz inostranstva, što uključuje grupu muslimana iz Bosne i Hercegovine. Iz naše zemlje na hađu preko 2220 vjernika. Kurban Bajram je poznati kao Hadži Bajram upravo zbog ibadeta hađa koji se obavlja u Meki. Novi tragični događaj na bosansko-hercegovačkim planinama, na čvrsnici Romani i Visočici, te više zahtjevnijih akcija spašavanja u samo nekoliko dana, ponovno su otvorili pitanje sigurnosti u prirodi. Iako planine u Bosni i Hercegovini privlače se veći broj ljudi, iskusni planinari i spasioci upozoravaju da se njihovi rizici često podcjenjuju, a osnovna pravila zanemaruju, što nerijetko može imati i fatalne posljedice. Stručnjaci savjetuju da se u planinu ide u grupi, ukoliko pak idete samostalno, da je važno da obavijestite porodicu, prijatelj ili gorsku službu spašavanja o ruti kojom idete i vremenu povratka. Brzina intervencije nekad odlučuje da li će vam biti spašen život. Toliko u ovom izdanju vijesti. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužvima u većim gradskim centrima. Podsjećamo i da je povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama danas i sutra zabranjen prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović prema transfer marketu najskuplji je BH fudbaler zajedno sa Ermedinom Demirovićem. Vrijednost 18-godišnjeg Alajbegovića procijenjena je na 22 miliona eura nakon sjajne sezone u austrijskom Salzburgu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci nastupit će na Zlatnoj ligi nacija u Poljskoj od 28. do 31. maja. Naša selekcija pokušat će osvojiti 6. zastupnu titulu. Prvi meč igra u petak protiv Ukrajine, a selektor Ifet Mahmutović poručuje da je glavni cilj ove godine svjetsko prvenstvo u Kini. Barcelona navodno razmatra mogućnost angažmana Željka Obradovića za narednu sezonu. Nakon najava da bi Xavi Pascal mogao napustiti klub, katalonski velikan traži novo trenersko rješenje. Obradović je trenutno bez kluba, a njegov eventualni dolazak bio bi jedan od najzvučnijih poteza u evropskoj košarci. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme je za vijesti. Muslimani danas obilježavaju Kurban Bajrama, više od 1,7 miliona vjernika. Ovaj praznik je dočekalo u Meki tokom obavljanja svete dužnosti hađa. Zvanični podaci kažu da je blizu 1,5 miliona vjernika stiglo iz inostranstva, što uključuje grupu muslimana iz Bosne i Hercegovine. Iz naše zemlje na hađu preko 2220 vjernika. Hađ ove godine traje do 30. maja, kada bi se vjernici trebali vratiti kući. Kurban Bajram, kao jedan od najvažnijih praznika za muslimane širom svijeta, obilježava se 4 dana, a prvi dan Bajrama započeo je namazom, zatim klanjem kurbana i dijeljenjem mesa porodici i prijateljima. Kurban Bajram je poznati kao Hadži Bajram, upravo zbog ibadeta hađa koji se obavlja u Meki. Brojne ekipe Merhameta danas su cijeli dan na terenu širom zemlje kako bi što veći broj vjernika osjetio radost Kurban Bajrama. Kenan Vrbanjec, predsjednik muslimanskog dobrotvornog društva Merhamet, kazao je da Merhamet već 30 godina provodi akciju Kurban.
2: Obzirom da Merhamet ima 48 kuhinja sa punktovima širom Bosne i Hercegovine, gdje svakodnevno hranimo 8000 ljudi, kurbansko meso je nama veoma značajno i zbog samog kvaliteta obroka i zbog ljudi koji će dobiti i danas i sutra kurbansko meso da bi u svojim domovima mogli pripremiti kvalitetne obroke, a onda tokom cijele godine mi kroz naše narodne kuhinje koristimo to kurbansko meso i ono je zaista veoma značajno.
1: U Sarajevu će se 4. juna održati 20. redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj će se pred delegatima naći obiman dnevni red od gotovo 70 tačaka, a u fokusu su izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Radi se o zakonu koji je ranije usvojen u oba doma parlamenta, ali u različitom tekstu. Prema predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona, državnim službenicima i namještenicima bi u trenucima kada budžet nije usvojen i dalje bila garantovana povišica koja dolazi sa povećanjem osnovice. Toliko u ovom izdanju vijesti. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojim vjerujete.
2: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50x90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140x200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
4: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
4: Neka bude odmah. Honorar.ba.
0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
5: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme je za vijesti. Muslimani danas obilježavaju Kurban Bajrama, više od 1,7 miliona vjernika. Ovaj praznik je dočekalo u Meki tokom obavljanja svete dužnosti hađa. Zvanični podaci kažu da je blizu 1,5 miliona vjernika stiglo iz inostranstva, što uključuje grupu muslimana iz Bosne i Hercegovine. Iz naše zemlje na hađu preko 2220 vjernika. Hađ ove godine traje do 30. maja, kada bi se vjernici trebali vratiti kući. Kurban Bajram, kao jedan od najvažnijih praznika za muslimane širom svijeta, obilježava se 4 dana, a prvi dan Bajrama započeo je namazom, zatim klanjem kurbana i dijeljenjem mesa porodici i prijateljima. Kurban Bajram je poznati kao Hadži Bajram, upravo zbog ibadeta hađa koji se obavlja u Meki. Brojne ekipe Merhameta danas su cijeli dan na terenu širom zemlje kako bi što veći broj vjernika osjetio radost Kurban Bajrama. Kenan Vrbanjec, predsjednik muslimanskog dobrotvornog društva Merhamet, kazao je da Merhamet već 30 godina provodi akciju Kurban.
2: Obzirom da Merhamet ima 48 kuhinja sa punktovima širom Bosne i Hercegovine, gdje svakodnevno hranimo 8000 ljudi, kurbansko meso je nama veoma značajno i zbog samog kvaliteta obroka i zbog ljudi koji će dobiti i danas i sutra kurbansko meso da bi u svojim domovima mogli pripremiti kvalitetne obroke, a onda tokom cijele godine mi kroz naše narodne kuhinje koristimo to kurbansko meso i ono je zaista veoma značajno.
1: U Sarajevu će se 4. juna održati 20. redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj će se pred delegatima naći obiman dnevni red od gotovo 70 tačaka, a u fokusu su izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Radi se o zakonu koji je ranije usvojen u oba doma parlamenta, ali u različitom tekstu. Prema predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona, državnim službenicima i namještenicima bi u trenucima kada budžet nije usvojen i dalje bila garantovana povišica, koja dolazi sa povećanjem osnovice. Toliko u ovom izdanju vijesti. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Vremenski uvjeti za vožnju su povoljni, ali gužve karakterišu saobraćajnu situaciju na svim putevima u našoj zemlji, pa i na graničnim prijelazima. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Držite veće ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.
5: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović prema transfer marketu najskuplji je BH fudbaler zajedno sa Ermedinom Demirovićem. Vrijednost 18-godišnjeg Alajbegovića procijenjena je na 22 miliona eura nakon sjajne sezone u austrijskom Salzburgu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci nastupit će na Zlatnoj ligi nacija u Poljskoj od 28. do 31. maja. Naša selekcija pokušat će osvojiti 6. zastupnu titulu. Prvi meč igra u petak protiv Ukrajine, a selektor Ifet Mahmutović poručuje da je glavni cilj ove godine svjetsko prvenstvo u Kini. Barcelona navodno razmatra mogućnost angažmana Željka Obradovića za narednu sezonu. Nakon najava da bi Xavi Pascal mogao napustiti klub, katalonski velikan traži novo trenersko rješenje. Obradović je trenutno bez kluba, a njegov eventualni dolazak bio bi jedan od najzvučnijih poteza u evropskoj košarci. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Rentam stan, opremljen komplet. Prvi sprat ima lifta, moš se i popet. Pet i po glava, zgrada novogradnja na ulici.

0: olix.ba.
1: Dobar dan, Digitalis de Store.
2: Da, izvolite.
1: Imate li možda?
2: Imamo.
1: Ali samo da pitam.
2: Imamo.
3: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
1: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
3: Centar tehnike. TheStore.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Besti Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja Trgovina. Best Moja Trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Instituta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: 0202.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.

Činio sam još i svoju prvu tamburu, kako konoćna dama iz južnog Amsterdama, iz izloga mene klinca zavode na smrtne grehe.

iznio sam onda krevet sa učipkama, obesnu igru vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruže u intarziji, pod kojom smo se mazili.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.